yo que ya anda can indusa aña ni sa que ya shishina ni sa que ya ishana natayo na sabina ndo eña yo so cani a cuenta estado en Oaxaca te continua natayo la sa na ma baña chinuña shishina chinuña aña shubina si sa que ya shishitu mi banara te continua cuenta ya región Oaxaca y orante na sabiva ante na na yama tu cuchin ha ke yo tu yo ba indra nya nya ku nya nya shishina na ta yo ku yu nya nya ku nu ni ka ba nya ku tu chi ba ya aka ba nya yu ba nya yo yu ku ka ba sa ba ra tu ku ra shishina nya ku ku nyu ki ni ka ba nya ku ku nyu ti ki ka ba nya ku ku nyu ti shu tu ku chi nya ka ke yo nu ba na nya ka ke yo mi nyu tu ku na ra shi nya ka ke nya sha na shu bi na nya ku ki a ba nya ku ba ra ko a ba ni yu ba tu ku ra a ba ba chi yo na ya ta ka fu tu ku na ya ra nya ka ke shan ta na ma chi ni wa li ya ni tu ku na yo chi ni ya shi shi tu ku na ya ka ke ta ka ni du sha an ni na shi no ya ki bi chi ra ya ya shu bi tu ku na ya shi shi na tu mi bi ko ka nu ko ra mo le ya ka a ri ka chi na ka a ti shu u a mo le ya ka a tu ya ku nyu di ki ya di ki ka ga chi tu ku na chi ya yo ku ya ya shu bi mi na shi shi tu ku na ya kuente na ya kuenta ya Oaxaca na ni na la ya Mixteca Oaxaqueña ga chi tu ku na shi na ra kunti ya ya shubina ra ya ni biko ka nu ke ta ba na ya ka ke shubina ya mole ka ari ka china shi ya shubina ya ku tu fu bin tu chi ka china fu bin nu ri ka chi tu yo shi ya ya i su bina ya ba ta yu tu tun ti ka ba a ba ta tu ya ya ma ba shubina ya shi chi ya yo ke i yo nu de na ra shi ya yo ke shubitu na ki o ba la iyo fushui tu na ya ku unta ku ya fabi ka tu ku na shi ni ya ni anta ku yo tu ku ra ya ya ba ke ra shui na ki aku a santa na nu ya fa ba ra fa ta na ya yu ku tan to ba shi ya ta na ya ku mi nu ya yu shi ya si sa ke ya shi shi tu mi ba na ra ya ka ke ta na shi ya ya ya shi na saba tu kura kunina kona ya ku chukia kaba a saba tu kura kunina kushina ya ku kulu kaba a ya ko vista si ta tu kura kushina ya ra a si ya ku kunyu kini kaba ya kashina e keso ba si kuna kia kun kaba ni kosa si ya ka kuchini wali ya ni nara ya ka ke kuni kushitu miibana ya ka ke shubitu na yo wa shishina ra te kunti ya shiina ya shubi mina ra shiina ya kachina ku ya ku ya chukia ya kaba chukia iki kachi tuku na shi ya tabina nuni ka ya nu shi yora ika ka ya sa tuku na ntiko tuku na nuni ka rafa ka ya wa shubi na ya ku chukia nuni kachina shi ya shubi to na ya ku chocolate ra nye wa chuku ya tuku ta na shi ya sawa tuku ra ta na lechi shi ya shi shi na ya ku pa kaba shi ya ka ku chini wali ya ni na chini ya isha na ra ya yo ke tan tin du ta kan ni sa ya yo chi ya yo ku ya ya ba ni shi shi nu na na ta yo na sa vi ta tu mi ba yo chi ta veras ki ta ya ya shi sho shi na ra ya ka ken ta kan ni du nu na ya ten na cuenta ya región.